je було це смоліщі очі, той едно серце, него де їздяли, за да може да се влюби в мене.